0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི རང གི ཧ ཁོ ཡི བེ
1: ཧ ཁོ མེ ཁེ སི ང ཡི ན མི ཅི ལ གབ ཧི ན དེན དེན ཡིན དོ དེ ཁྲི
0: ཁེ སི ང མི ཅི ལ གབ ཧི ན ཡེ མོ རང དེ བེ གབ དེ དེ བེ གི བུ ཡོང དོ ཆི ཁྲི རང བུ སོང སང ཧ ཁོ མ རི ང ཉི ཉི

0: लेखने बिगु थाजु शेशा
1: करकुदी शाओचंगी गांबे छबरी
0: आ सेशे केवा सुनिकरे
1: मारी बिन युंग मारी देखुने बिन ना गोंज छेगा जुइन ओय सादा छबरी
0: निसेमा निरा लाजास्लो शोदिशो तारागे सिंगेबगा मानजुरोची आ तोसने साची उहिलगा छेचे केचेशगा छिंगु
1: ཉེ་ཉེ་ཝེ་དུང་ད་ཡུན་ཟེ་གེ་དང་བི་ཁོ་ཟེ་གེ་དང་ཅ་ཁ་ཁ་ཐ་དུ་ལུམ་ཅུ་གི་ཡིག་ཟེ་དང་ཅོ་ཡོ་རི་ཐན་ད་ཅུ་ཅུ་ཏི་ཅེ་སི་ལ་ཁོ་ཟེ་གེ་དང་ནེ་ཐག་ཅུ་ཅེ་དུ་རི་བ་དེ་ཐན་ད་ཅུ་ཅུ་མ་རི་ཐན་ད་ཅེ་པོ་རི་ད་མི་ཅེ་ཐ་བ་ཡོ་ན་གེ་ཤ་རོ་ཕན་ཏོ་རི་དུབ་ཤོ་ཅེ་ཡོ་རི་རང་དུ་ད་ལོ་ཅུ་
2: 我不得去哟。不得，您解读。密端给兄弟贴多面，我是古巴卡里要的。让给三木当呗。伢你了嘛对吧？家婆的，家里开开不卖吧？是，财神给下乡的店姐，地归了三年多个要的。一年让给财神卡地家姐，偏多卡里要的。 我估计拿下子那边呢，卡里要些，两个那边呢，人家就卡些多嘞。这卡着的，卡着的，去。
3: 当俺客户送不接下，那用不得啊。
2: 哎，用啊用啊，让俺客户送不接下去。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ལ མི ཅི གུ ཅི གི
1: རྒྱུ མོ ཅི ཅི མེ དེ གེ གར ཤི ཤ གེ དིང དུ ཤིང ཅེ རེ ཤ དེ གེ ཅི

0: ཅི
1: ཧུ ཅི ཁན ན སོ
0: ཉེ གང པ ཤུ མི དུ
2: ཤུ དེ ཉེ ཐེན པ ག ལེ དུ ཨ གི གི ཇོ མ དང ང རང ཅུ གི བ ཅ ཐོ ག ཅ དུ ཨུ ཚང གི
1: པ ལ ཨམ ལ ཁེ ན ཉེ ལ གེ ཉེ མེ ཝ གི ཅི ཡུ དང ཅ ཝ ཧ ཅང གི ཅེ བ དུ ཐུ ཅུ ཉེ རིན ཐན ཅེ ཝེ ལེ གི ཅི ཉེ ལ ང ལ ཚར དུ ལག དུ ཅ ཝེ ཕ མ ཉེ ནང ཅུ ཅེ ལ ཁེ ན ཉེ གེ ཀུ ཚོ ཅུ ཉམ ཐུབ ན དུས དོ དུ མེན གང ལ ཀུ སུ ལུ དག ཅེ ན དང དུས དུ གང དུ ལེབ རུ ཁེ ན ཉེ ཉེ ཕ མ ཡག ཤུ དེ ཡིན

0: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དོ ཚོ ལིང ཁུ ནི ཅུ ཅུ ཚོ དུ ཁུ ཡིན པས ཅུ མང བའི ས ཆ ནི ནམ མི ཡང ཆུ ཚ ཐོ པོ ཡོ ས ནས དེ གེ མི ཤིང ཅེ པས ལོན ད ཐེ ད ལ ཅུ ཐེན ཚོ ཤུ ཙམ ཡང ཐུང ཅུ མེ པས གོ རོ སེ པོར ཤེ སེ རེད